דיין, סתנבה ביתו פריה, קומבנה, אין מק יוסף דייס. כיס פריה וקאמה, ליסולנק יבל,